0: Hei, det har lurt på om dere har sånne dukkeklær, ja.
1: Ja, ja, det har vi her borte. Skal vi se.
0: Her, ja.
1: Ja, så her det masse søte ting å velge mellom.
0: Ja, ja, her var det veldig mye.
1: Vet du kanskje hva slags dukke det eller hvor stor den
0: Den vel sånn cirka 30 centimeter.
1: Ja, skal vi se, da blir det, da blir det disse her. De jo veldig søte, da. Er det en gave, eller?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja, riktig. Vet du hvilken type dukke hun har?
0: Nei, det til datteren min.
1: Ja.
0: Ja.
2: Noen av de største miraklene i verden er ganske små. Prematurforeningen gir støtte og råd til alle som lever med for tidlig fødte barn. Les mer på prematurforeningen.no.
3: NN3, hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Det har vært en ulykke. Jeg trenger ambulanse med en gang.
3: Ok, men først, hva stemte du på ved forrige valg?
4: Hæ?
3: Hvilken religion har du?
4: Religion?
3: Altså, det her må vi vite før vi kan hjelpe deg.
5: Slik det ikke i Norge. Men ikke alle like heldige. Leger uten grenser hjelper de som trenger det mest, uansett. Les mer på legerutengrenser.no.
6: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.

hadde på hver eneste konsert. Og nå, I disse dager, så ferdigstiller de sitt siste studioalbum, Foreign Tongues. Hvis du går inn på YouTube eller Spotify, eller andre steder der du hører på musikk, så får du et par smakebiter av den plata som kommer nå om drøyt 49 dager, tror jeg det. Men, ikke noe turné enda for hverken Hackney Diamond, kanskje det blir for Foreign Tongue, men ikke I 2026. Det har Keith Richards sagt at han ikke har helse til. Da tenker jeg, ja, har du helse til det neste år da? Men kanskje han har det. Kanskje han har det. Keith Richards, han har overrasket før han, så det nok på.